0: Yesu kwa yaswa and usi yorodansu wa mwamba niye 0249 80 70 54 ufa nacheze ena
1: yasi yevi
0: correct inokuya buwa

sabusia diabu oh bube tuna jibi pa ana tsimu handbags ni nano se mo o kasi ya dihem saba anya fisha mga mu ni nina aka all other brands ya diabagushi nung ya kahuna prada nung ahani ya fibotiga ni nina ya diaka ena fisu skraye diyanu kwa kukra na aka mfanka mwe chese mubi bia miniklits desi su sabu watch su mubi bia ya diababema ya usi ya diesu tupapa papa pa ticha anya fisu watch su.

0: nti kota udi ya afriye kura na chese ibi ya nkuyi pachupi nti ya buti ya diabuli ya dia ya gusa kompini no mimi na Oscar Mabutigo ya honye jini ya mapapano unomba nye 0559539564
1: H&H brands ana ye DVA or the emo abba H&H rice ana onwa etwene bwa sebini e shan dede de odi ya jolo for mwini siwa ngamo e kama yankasa ya wo H&H sardines ana ye di mekoni ya nitugwa pampe motugu nchen ebe ye kama H&H macron so onwa ana H&H spaghetti eni so onwa ye di mipatu njeja oho efi abani ye di vwenye ye H&H mia niya ana ye di wewe fie fi mna chiche bi ni DB and he said one meka H&H abushi kunuma and the one shia na the urban wadi na buru kwa nchini ni mungu kwa bafani hu mepacho H&H brands webi iti emame mwadi ya sa uboko jom supermarket bebi ibu ahono mo for 0322190877
0: 0322190877 okay emshia yantuaso na unimu ya bau mani ya akachamu se sisi rango Rango Construction Company Limited 4 wamo enebwa yei pa Rango 4 enebwa yei ama gusi omo yi eye suaminta chingi no ama yei siya ba umane de dada mwini mse jubano soko so nende suaminta chingi Rango Construction yamu mamu na sadi ya bono mwini mjibu kini yako so toten umabu mwadina sese edia maizebe ya kanko bom pepe suho eme jubano so mwavuti umabu mwadina chese Johnson baby ya kaa sibi kini mwini lafa nechesi yeti ekwani enso suwe timi ya kwanya diya ma wono na omo ya jubano enti ya siyesa sisi omo efi mwishishe ni nase ena anu fia dakula ena mwishishe anshe daritis no ebaye tiyase mentu edie mfanchi na kambuzina ya nishan nusun haa long diabu edin kanyi long vehicles kasa tenta the crota edi ya kiketa wese ni nye fawa efi eye ya wese efi se mwema angwaga janshina ebebe misa diya kwa portal about na wese ya portal about edi misa edi ya fa eye krufum esa fa krufum sa nechese koswame run about me wude wane nam nechese wafansi sa wane nam kwanza nechese wako wafensu ni misa ane wako wakumu na say wase asisa eni ema asisa ewe saa kwanza wo ni saa swame honu wa yafifepa eni eme ukrumi ni honu ninano ya asisa tesemi inti yamu mwadinensha nusu diversion say ino media ba long vehicle suno say eye wamatu ekwa mba kudi N10 ekwa ino eni airport no the airport may na doko kusi swame wana bauto no na chese mudi afasu kono mu chese wama diverti no wama diverti kwenye bi edibi yako fa mzungu Mzungu janshi na ho. Evo na kaa kisi ya tinta. Omo chese omo befa. Inti misu piyama.